0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио «Рация».
1: A u Radio Racja rozpowiadu wam ciepier krychu bolsz pra na dworie. 26 chwilin pojszło na 9 godzinu u Polszczy i 10 u Białorusi. I dobry na eta czas. Сегодня у нашим помежье ясно и тепло, без опадков, вечер слабый, от 3 до 4 метров за секунду, тиск у норме. Температура поветра днем у Белостоку 26-28 градусов и такая же самая меньше больше температура у Бельску Подражским, у Городни от 24 до 28 градусов, у Гайнаунцы 26-28 градусов, a u Bieraści od 26 do 29 градусов. Wieczorem temperatura powietra tak samo będzie wysoka i będzie dochodzić do 27 градусов. Noczu maje być dalej jasna, wieczór będzie słaby, cisk u normie. Zautra pieramienna ja w oblaczność i użo można spodziewać się krótkoczasowych deszczów, a temperatura będzie od 26 do 28 градусов. Tylko pra na dworie, ciapier jeszcze jedna pieśnia, a zaraz pośleje je Władimir Lapcewicz i jego autorska programa.

0: «День оф». Программа Юлии Сівец про варианты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
1: Добрый день, уважаемые слухачи, эфиры программы «День офф», и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, а это означает, что мы размовляем про книги альбо про фильмы. И сегодняшнюю программу я буду вести с журналистом Миколом Бенько. Добрый день.
2: Прытанне. День офф.
1: На дворе апошний месяц лета, отпочинки протягиваются, и вот с этой нагоды мы поразмовляем про книгу, где аккурат разные такие краины, какие можно наведать под час отпочинку. Что это за книга, какую будешь раить?
2: Я буду раить книгу у жанра нон-фикшн польского автора Анджея Стасюка, якая называется «Ядонс до Бабадак». Это книга про вельми цікавый регион, який находится на поудень от Польши, регион, який несправедливо, на мою думку, часто обминають, кривдять, лішать отсталим. Говорка йде про Словаччину, Угорщину, Румынію особливо, припоміжні зони України, а так само Албанію, слов'янські некоторі країни на узбережжі Адріатичного моря, кшталту Словенії, і Молдову з Придністров'ям. Тобто такий великий, вельми-вельми регіон, але його Анджей Стасюк, автор, об'єднує в одну таку терру інкогніта, по якій він десятигоддями подорожніше і про яку він написав книжку.
1: А почнемо спочатку з назви «Ядонс до Бабадагу». Бабадаг – це що?
2: Бабадаг – це історичне місце у Румунії, яке знаходиться у дельті Дуная, стародавнє абсолютно територія, заселеная людьми, розными народами, этносами. Там и зараз строкатое вельми насельництво. Зрозуміло, что большість это румыны теперішні, але есть и турки, яких вельми шмат, есть и ромы, есть еще іншие национальные меншості. И в попередней эпохи гэты населенный пункт менял свой этничный склад и приналежность территориальную, национальную, політичною, адміністративною. Тобто типова ситуація для центральної Сходньої Європи, але зі своєю специфікою. Це Поудень.
1: Тобто в назві відсилка до Румунії, однак в самій книзі не тільки про Румунію, і Угорщина, і Словакія, і Словенія.
2: Вельми шмат польських авторів, вельми файні книги пишуть про подорожі. В основному це часто екзотичні країни африканського континенту, або Повньова, Повночна Америка. У Європі знаходяться, не в Росії, місце, де часто не доїжджаюсь на от представники ніяких націй, які живуть у цих країнах. Ну, тобто, вельми развита в Україні жанр нон-фікшн, особливо література про вандровки. Мені подається близькі цивілізаційно, географічно країни, які знаходяться на повдень від Польщі. Чомусь ті поза увагою знаходяться многих людей, так? І многі навіть у Польщі, я думаю, часто не думають про те, що можна поїхати в відпочинок, просто в Угорщину, Словакію, і бачити цудовні містини Трансильванії, або доїхати навіть на узбережжя Чорного моря, на межі з Болгарією і Богреції.
1: Ці гэта книга така, як туристичний такий довідник.
2: В анотації написано метафізична повість дороги. Я погоджуся з тим, що критики лішать, як вони окреслили гэты жанр, характеризували гэту книгу. Я б не сказав, що гэта туристичний некий довідник. Той, хто хоче, наприклад, з пункту А в пункт Б добратися, і він, напевно, не зацікавиться гэтым твором. Тут хоче, ведаєте, такий зборник есе про різні країни, які чомусь мають печатку некой недосконалости, непоспеховости, отсталости цивилизационной, спонтулежения краин лидеров, так, того же Евросоюза, Немеччины, Франции, Италии. То есть про эти краины мы все ведем, про их постоянно говорим, про их читаем новины, и весь час не спиняется поток информации про даденные державы, их это зрозумело. Далее про Словакию, что мы ведем про Румынию на самом деле. Эта краина вельми динамично на самом деле развивается, и она тигр, можно сказать, из этой территории, то есть все равно у всех инших балканских краин. Румыния вельми поспеховое первотворение экономичное житевляя. Але не в этом справа. Анджей вельми цікавится житем людей простых, так ему подобается то, что они часто не надают увагу меркантилизму некому. И он шукает как раз таки краины, которые застыгли у часе, как дохисторичные некие насекомые у бурштине. Ну и он это описывает вельми цікаво. Мне сподобались особливо главы его про Албанию, про Молдову, про Приднестровье, Словению. Можно нават не читать всю книжку, коли хтось не любить, серьезно подыходит до литературы, а взять, почитать там главу про Молдову, как потекавиться, те варты, например, туда ему ехать, те отповедая я на его темпу життя, каштовностям будущего подорожника, моя на вазе.
1: И те отповедая это потом речаисностью того, что пишет автор, и того, что есть на сам речь.
2: Мне подается отповедая, потому что он десятилетиями туда ездил, годами по этих усих местинах. Автор родился еще в ПРЛ, и он уже довольно-таки немолодый человек, и я думаю, что может поравновывать. С того, что я, например, бачил на своей воши у той же Румынии, Венгрии и Словации, то мне подается, что все больше-меньше адекватно адлюстровано. У него это больше глубокое проникнение в культуры этих краин, потому что он выучает мову, видовочно цікавится историей, коммуникует с людьми оттуль. Абсолютно адекватное бачение, реалистичное.
0: День офф.
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: «Дзень оф». Праграма Юлії Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Андрій Пачобут має намір вернуться у Городню на початку вересня. Польща відзначає свята Войска Польського, а у Норвегії вийшла антологія сучасної білоруської літератури. Такі ад іншія навіни рихтує нам сьогодні Владимир Лапцевич, а спаткання з ім уже праз 7 хвилин. А гэты час нехай яшчэ выпаўніць гурт «Релікт» з коверам на пісню гурта «Уліс» і «Чеслав Немен».

покинчик. Це з боку веде про кошмари у сні. Не дай мені загаснути у твоїй руці. Я твоя свічка, доволі знайомий інчик. Це з боку веде про кошмари у сні. Не дай мені загаснути у твоїй руці.

0: радио «Рапія».
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.

0: знаёміцца з літаратурай.
1: Нават падчас вайны ва ўкраіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы – гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украінская журналістка Марына Алейнік уваходзіць у склад журы, якое разглядае намінацыю «Раманы». Яна распавяла пра гэты літаратурны конкурс.
2: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, три перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки буває...
1: Але ці романи представлені під якими псевдонімами
2: так,
1: просто?
2: Так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма, якби, відповідає за збереження цих даних. Тобто журі ні початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що от якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають, просто люди, перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви, як сябра журі, зараз повинні гете 20 романів прочитати. І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку відзнаку? Чи як це відбувається?
2: Тобто, я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки, 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю, якщо далі ніц немає, нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різні. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти», і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж було такий, був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю «Коронацію слова», тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. із 17-го до 21-го року. Фактично 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він, ну, має таку назву абсолютно банальну – «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час уже після армії працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, що він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія помогла витягнути батька з полону, і витягає батька з полону.
1: Марина Олейник повідомила, що журі вже практично спинило розгляд книг, подаданих на конкурс. Виніки будуть опубліковані у вересні у Львові на форумі видавців.

0: Mikołaj Kondratał skończył Miński Pedagogiczny Instytut po specjalności matematyka. Chod wykładał UPTW Automobilnego Transportu Horada Wilejki. Służył w wojsku. Pośla służby przejechał u Mińsk. Pracował programistą na Mińskim Wytworczym Objednaniu Wyliczalnej Techniki. Wierszy począł pisać z 1994 roku. Drukował się w czasopisach Dziasłow, Maladość, Polymia, Wierasień, Pamisz, Gazecie Literatura i Mastactwa i innych. Wydał niekalki zborników poezji, a sierot ich Woziera Rudakowa, Wierszy i Zorki i wspomnieny jałżo Kropli Deszczu.
1: Микола Кондратов, маю гонор, бо маю своє карані, Вадиму Климовичу. Маю гонор, бо маю своє карані, маю глебу, з якої проростали я не у серця, маю коло сябров і далекої родні, на болотній землі, що родима й зоветься. Маю мову, на йой говорив мой народ, хоч з нядаўняй пары і не надта гаворыць. Гэта мова, як кроў у аортах дарог, пазайздросціць яе міла гучнасці вораг. Маю веру, што лёс прасвятляе да дна у адзінага існага светлага Бога. Маю мару пра тое, што можна з'яднаць гэты край пад сузор'ем крылом казярога. Маю досвед кахання і памяць яго над зямлёй узвышае да гэтага часу. А пра гора, пра страты, пра згаслы агонь і пра боль не чакаю ад Бога адказу. Хто мы ў гэтым віры, ваяры змагары, з легіёнамі зла, што наш свет не скарылі. Вой, боскай дружыне, ідзём на прарыў з пракаветных часоў Аркаіма і крыўі. І калі я ўжо меч не ўтрымаю ў руках, у апошні свой міг зноў душою згадаю, гэта шчасце. Мець веру, мець мову, мець шлях, калі нават нічога я болей не маю.

0: Mikołaj Kandrata u literaturu wejšou da voli pozna. Wierszy na białoruskiej mowie począł pisać z 1994 roku. Nikoli tak sama nie był poetam, jaki wynosił siebie u pierwszej rady literaturnych twórców. Ale jak można było przeczytać, zaraz pośle wychadu zbornika Kropli deszczu, tu cytata za sajtam Bućma Białorusami. Kali u anotacji do knihy Kropli deszczu poznaczaje, że autor przeciągwa je sumna liryczna je piera asensowanie świetu. To z tej dumkaj nie choczaca pochodzaca. Bo wierszy Mikołaja Kandratawa, autora, jaki na pełnicu rozkrył swój talent użo u dość stalym uzroście, nawiedwajuczy supolku literaturne je predmieście, na sam rzecz pakiedajuć urażanie stanowcze je i sonieczna je. Jaki sam poet, twórcza ja maniera je kocha swoją delikatnościu i czujnościu da nawakolna świetu nahadwa je piśmo filologicznego pokolenia. Wierszy suczasny ja i adnaczasowa klasiczny ja. Jany nibyta spadkajemcy tworą Maksima Bohdanowicza. Ekspresjanizm u 21. stachodzi? Machczyma. I heta prywabliwa je.
1: Mikula Kandratał, Sizif. Świat padało się, skończył się kali, ja kanczatkowy otrzymał przysud. Душа моя минулым не болить, давно привыкла тело да покут. И я живу, хоть то и неумольный цикл, язык ти здольный называть життем. Життя сошло, нибы вандровный цирк, а поводолу бицам здрев листьё. Я перадумал шмат чаго, пакуль спускаўся па схілу з вышыні. І зразумеў, што камень на муку перамалоўся б за стагоддзі дні, што коціцца ён з грукатам з гары. О, ненавісны камень, гавары, чаму ты мне нібыта дарагі? Няўжо ў табе жывуць мае грахі? Яны мяне штораз імкнуць уніз, стрымаць не можа цела іх маю. Няздольна і душа мая спыніць, што зранена аб сколаў вастрыё. Маліцца Зеўсу стаў я дзень за днём, і шлях наверх не поўміць так адчай. Нібы доўга чаканаю вясной раскаяння майго. Пацёк ручай. Я пачынаю верыць, што змагу знутры аднойчы камень свой скарыць, калі не застанецца ў ім граху і разам з ім застацца на гары.

0: A gdy chod u lepszy świat Mikołaj Kandrata wam, heta nie adzina ja białoruska strata, jaka ja miała miejsca o apośnim czasie. 20 lipienia odyszła u wieczność piśmiennica i żurnalistka Światlana Kurs, wiadoma ja tak sama pod pseudonimem Ewa Wieżnawiec. I chacia nie była Światlana Kurs poetkaj, to i joj przyświecić haczu czas u naszej programie. Zresztą, za chwilinu poczujecie fragmenty tego, co ja napisała i sami zwierniecie uwagę na fakt, że miarza pomiesz prozaj i poezjaj często bywaje mała widowocznej.
1: Ewa Wieżnawiec, pasztujdziesz wołcza, fragment. Там было тихо и прохолодно. На подвокуннях в кубках с житом стояла по свечце. Великий бабин будик и счарнелые ходики на стене стояли. Занавешанное было и бестолковое ихное люстра, прибитое до стены ни у пять, ни у десять. Так, что Рына бачила свою шею и подбородье, а Дорофея — лоб и нос. Сядельцев при домовине было в обмаль. Баба померла перед опошняю со старых. У поздние годы она мало кого напускала на вочи. Сядели тут батька и мати, як завжди побач рука в руце. Ірину охопила знайомая сумесь вини і сорому. Подтягнутыя, акуратныя, працавітыя бацькі, адзінай дачкой, якіх была яна. Маці называла яе Ірачка, і ад гэтага ў Рыны ставалі валаскі на руках і ахуплівала паніка. Бацька толькі выключна дачка. Так сама скура шерхне ад яго строга, добрапастаўленага голасу. І толькі баба рынаю.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете щотидневую передачу з серії «Сподляша родом. Місце, події, люди». Сьогодні гостюємо господарині Валентине Чарняускай, родом з вёски Шастали на Бєльщині. Як пише у своїй книжці «Шастали і стрики. Мой перший світ» Івона Зінкевич, у вёсках Шастали і стрики були характерні прозвища. Для Шастала гэта былі Пугацевичі і Зінкевичі. Молодія люди найчастіше тут вянчаліся со своїми однавязковцями або брали шлюб з молодими людьми з сусідніх стриков. Так було і у сім'ї спадарині Валентини Чарняускай. Її батька, Фьодор Пугацевич, оженився з Ганною з роду Зінкевичів з Шасталов.
1: Як тато вернувся з-під Чехановця, то у колеги весілля було, і тоді запознався з мамою, але ж до війська ще спізнився. То потім мусив за два дні, то мусив служити дві неділі довше. А в війську то в Сєдльцях служив.
0: Ще у війську таким тим санаційним перед війною.
1: Здінче є те, що в такій шапці ревативці, то йде в давнішій. Прийшов з війська і оженівся. Казав, теж хоче й женівся, бо десь хлопець якийсь з Петрикова з мамою хотів женітися, то щоб не забрав, то хоче й женівся, каже, бо, каже, забере. Каже, я дивлюся, що моя Ганджа хустка на руці є і пішла тут, в ту сторону під Петриково, дивіться, а вже стоїть тон хлопець з Петрикова, вже жде. І каже, ну давай і ми вибиратися вже до церкви, колись пішком ходили. І вже каже, тон хлопець тую хустку, каже, я бачив, як для моєї Ганджі носив на руч'я. Я каже, ми виходимо з церкви, а він вже в костелі коротше служить. І тон хлопець вже стоїть коло церкви, коло брами і ждав на маму. І каже, вже подійду тут, каже, до скрижування, і вже черевіки познімають і йдуть боси.
0: Чи й не було такого поділу православні, католіки разом, так?
1: Ні, власне, не, може, тим і не поженілися, що то католік православна, бо якось в Шастолах не бачу так, не йшли дівчинята замуж, а не хлопці не женілися, Шастоли Петриково, Шастоли Болести чи Завади. За моєї пам'яті не було чуті того. Ну, то до мами тон польський хлопець приходив.
0: Ваші батьки так перед війною поженілися, потім прийшла війна, тато певно до війська пішов.
1: Ні, тато не був на війні. Якось не знаю, що там вийшло, як там. Щось говорили колись, згадували про якусь мобілізацію, але же тато вернувся назад чомусь. Він десь на ревматизм хворів, на серце, але що там, як там було, що тата відправили назад, що не пішов на фронт, але що мобілізація то була.
0: А війну як вспоминають? Що ще розказували про то, я?
1: Знаю, що Шастали були спалені, що окопи копали. Що було по просту в ямах закопані, сундуки там і постіль, все. І потім мама з братом пішла жити до Грабовця, а тато тут в тому окопі зоставив, господарував, тут пильнував то корови, то конь там, то що там мали. І потім десь їздили по дрова, не знаю, по дерево якоїсь, чи там сиділи були. Тут в тому моменті то слабо я орієнтуюся. Тільки що якісь сиділи хіба з пущі то були і ставили доми. А потім вже по війні, не пам'ятаю, в котором рокові зав'язався тон колхоз, але много літ не тривав тон колхоз. Пам'ятаю, як ті обори будували, пам'ятаю тон дул з вапном, та я цегла червона, як була, лежала так на купах, як майстри там якісь робили. Ну, бо ми як діти, то всюди бігали, повно нас було. Так бачу, то і хіба в 56-му колхоз розв'язався. І потім вже кожен робив господар на своєму полі. Вже свого поля гляділи.
0: На хвилях Белорусского радио «Рація». Ви слухаєте щотидньову передачу з серії «Спадляша. Родам. Місце. Події. Люди». Валентина Чарняуская, дзявочае прозвішча Пугацевіч, 1951 года нараджэння, герой сённяшняй перадачы. Свае наймалодшыя гады правяла яна ў Шасталах. Бацькі працавалі ў мясцовым калхозе. Бацька, спадарні Валентіны, нейкі час быў яго старшынём. Аднак абставіны вымусілі яго пакінуць пасаду. Працаваў некалькі гадоў у Бельску пад Ляскім, а пасля аграномам у гміне Орля.
1: Я мела родзенство, мела двох братов. Один брат вмер з чим малим хлопчом, на запалення плуц вмер, а другий брат був 19 років від мене старший. Я вродилася, як шикувався до матури, бо учився в технікум рахунковості рольної. І шикувався до матури, і все мені потім докучав, що я йому не давала вчитися, пришиковуватися, бо я вродилася в лютому, а він в маю матуру здавав. Якщо моє вспомнення, ну то як в колхозі мама робила, я бігала до колхозу з колежанками. Моя хрещена жила на Укос, так напротив від нас, і в неї було четверо дітей. Я там до тих дітей утікала з дому, бо мене дві бабки пильнувало. Ну, але мені з бабками не дуже хотілося, то я втікала до дітей. І ми там йшли до колхозу, дивилися, як роботники там роблять. Нас машини інтересували, як молотили, як косили, бо вже в колхозі жнівярка була, то й на поле бігали, там і кошарки були. І я все пильнувала ще нашої кобили, щоб моцно не замовчили, мені шкода було. Пам'ятаю все з колхозу, де стояли коні з котрої сторони, і де стояли корови. Пам'ятаю навіть де Щопки Пугацевича, кобила, котра на одне око не бачила, де стояла. Знов куслива кобила, то була у Івана Гнатового. То мама все приказувала, там дівчинятка, не підходьте до тієї кобили, бо вона кусається. Ну, такі є вспомнення. До колхозу найбільше бігала з Надією Жінкевич і з Женєю Жінкевич, котра тепер живе в Шасталах, ще колежанка моя. Надя вийшла замуж і живе десь в острові Północному чи Południowym. Назвіска не пам'ятаю, і дуже давно її бачила. Ще колегувала ще з Щешою Пугацевич. Вона вийшла замуж до Приневіч. З тими дівчинятками найбільше колегувала ще з того свого кунця.
0: Вам пошанцувало, що ви мали нагоду, ще пам'ятаєте своєї бабулі і з боку тата, і з боку мами, бо вони жили разом, так, з вами?
1: Так, тата мама називала ще Марія, а мами мама Тетяна. І бабця Тетяна, то була така прентка, все хотіла нараз все поробити, дуже робоча була. І любила пісні співати, але тільки набожні. І дуже така строга в пощі була, пощила і молилася більш. З колеї тата мама Марія, то була така веселіша, що мені більше відповідало. Ну і співати мене учила, гоже права. Ткала всякі полотна. Пам'ятаю, як бабця Марія в нас була, то мама і кросна поставила. Сама не мала часу тим займатися за бардзо, бо ходила в колхоз. Хіба на днювки ходила там, робила. Ну, трудно мені сказати, як там було з тою заплатою. Пам'ятаю, як тато вигодував на земняках, на картоплях, pomidory. I jakieś poletka doświadczalne zawsze robił za kotory i dostawał wielkie premia. Zawsze kazał, że musi to z toho być i z toho premia. Pamiętka jakaś, ale wsio żył tutaj, bo dom budowali w Bielsku. I pamiętaju, że kazał do mamy, każe za tuju swoją nagrodę, to każe ja wże dachówki nakupił, to tam jeszcze coś każe kupił. O, każe, że była pamiętka za to je. Brat to, że razem robił z tatą, to, że jako agronom pracował. Brat nie bardzo lubił takim zajmować się tym, a tato taki je poletka, to je doświadczalny. W Jłowi tam opisował i tam przyjeżdżali tam wykształconi ludzie i tam interesowali się tym. Zdjęcie jeszcze jest przy tym jakby akwarium takie i tam jest ten korcz, że z dołu widno kartofli, a na wierzchu pomidory rosną. I pamiętają, jak mama z tatą wszystko swariła się. To kazała, że ty był przewodniczącym, to mnie by mnogo lepszej było. A tak to każe, ty nie schodził wciąg do miasta, do roboty. I teper mnie dokuczają wsie, że ty panoczkom zostawa, ja tutaj w kolchozie muszę robić. No ale no, nie schodził być przewodniczącym. Nie znaju, co tam powstało, jak tam, tylko że zrok się i poszł.
0: A długo był tym przewodniczącym?
1: Nie znaju, nie pamiętaju kolko czasu. Tylko najbardziej to jeszcze utkwiło, że jak toho tata przyszli, żeby znowu szedł w kolchoz za toho przedsiedania. Tato każe, że nie. Każe, że nie będę i wsio. Do mamy skazała, ty chodzi jako robotnicza, każe do roboty i gledzi swojej roboty, a ja każe idę w drugą stronę do swojej roboty. I wże z bratem jeździli do roboty obadwa. Tylko brat poszedł jeszcze uczyć się dalej do Lublina. O, w Lublinie jeszcze uczył się w jakiejś wyższej szkole rolniczej. To było coś pomaturalne może, bo dwa lat jeździł tam. I potem przeożenił się brat w Bielsku.
0: Was wychowywali babula od najdrucha, bo mama chodziła do pracy. U książki Iwony Zienkiewicz Proszasto jest wasze zdjęcie z babcią. Jak pamiętacie waszą babciu, czego na was uczyła?
1: Babcia Tatiana to śpiewała takie nabożne pieśnie, a babcia Maryja, ta, która na zdjęciu jest ze mną, to takie, no takie z życia wzięte, wesołe. I sama była taka weselejsza. Uczyła tam skazki, mnie rozkazywała po koci gorożka, ale jaka ja ta koniec tej skazki, to ja nie pamiętaju. Ale piosenki jej nie, to pamiętaju. Pamiętaju tę pieśnię najbardziej, że jak jechał kozak z Ukrainy i zgubił żonkę u Chwojini, i czom ty żonko nie kryczała, jak ty z woza wylitała. I drugą jeszcze pieśnią pamiętaju rekrutsku, jak chłopiec do wojska odchodził. O, jak tam baćki płakali, jak dziewczyna tam podeszła do jego, jak poruszała się tam z nim, o, i chciała, żeby jak najchudszej wrócić się. Tylko, że tej piosenki, to ja tak na pamięć to dobrze nie znaju, tylko, że znaju, że ona takie fajne opowiadanie tworzyła, ta piosenka jejna. I bardzo czastuszki wsiaki śpiewała. Czastuszki to to, że pamiętają i takie trochę i gorsze, i lepsze. I pamiętają, jak śpiewała Jubka Klosz, Jubka Klosz, Jubka Łuska, ja polubiła Polaka, a sama Ruska ja. Mnogo takich pisań miała. I tato rozkazywał, że jak oni malie byli, to ich mnogo nianiok zawsze pilnowało. Bo przyjeżdżali ludzie i chcieli, żeby dziadek z babką szli na wesiele tam grać i śpiewać. To i przyjeżdżali, pilnowali dzieci dla nich, bo już babki nie było tam, żeby było komu popilnować. A dziadek jechał z synem i z niewiastką grać i śpiewać. Przyjeżdżali nawet i kartofli kopali osynią, żeby tylko w nie grali. tam, bo to ich troch z jednej chaty, bo babka bardzo fajnie śpiewała, a syn był z tym z ojcem muzykantem.
0: A na czym wasz dziadek grał? Sylwester, tak? Dziadek Sylwester.
1: Sylwester ze swoim ojcem na harmoniach grali i to na pedałowkach tych grali. No i to, że śpiewali i tak właśnie grali na wysielu. Sylwester z synem grał na wysielu w Lewkach i babka moja Maria była starszą drużką i ten Sylwester był spokojniejszy, grzeczniejszy taki, a ten stary muzykant coś brydko przyśpiewał dla starszej drużki, a ona ją jeszcze lepiej odśpiewała. I to na baćko starszy muzykant każe, ja do domu z Lewok nie pojedu, jak ty nie zostaniesz mojej niewiestką, musisz być mojej niewiestką. No i tam już dogovorili się tak, że gdzieś nie za długi czas i w ich wysiele było. I tak ożeniw syna. I każe, że bardzo dobry był ten Sylwester i baćko jego, że dobrze popala. Muzykalna chemia taka była i był taki zdolny bardzo, bo majstrowali. Dziadko Iwan to dokończa, w 77 lat wmer, ale jeszcze wysnoju wmer, a osynio to jeszcze też w Pytrykowie peczy stawił. I bardzo dobry taki był fachowiec w tym kierunku.
0: Jak wy mieli 7 lat, to wasze rodzice przenieśli się do Bielska. A czemu takie wyruszyli? Nie trzymali się tak gospodarki, nie trzymali się nic, no to choroda przyszli.
1: No tak, podjęli taką decyzję i to mnie zdaje się, że mnoho raniej. Jeszcze może nawet przed tymi kołchozami taką decyzję podjęli, bo tato zapisał się na wynos. To znaczy za wioską żyć na polu. Tam ktoś pytał tata, czemu ty zapisał się na wynos, a on każe, bo tam jemu na tym polowi zależało. A każe, ja i tak na wynosie żyć nie budu, pójdę pod Bielsk, bo to nie był Bielsk tutaj, to było pod Bielską. Ja tego nie pamiętam, ale znaju, że tablica gdzieś stojała tam dalej, za nami. Tutaj byli pola. Перенесли się my tutaj, to вже jak pobudowali się. A jeszcze поки не був дом wykończony, to tato z bratem najmali mieszkanie w Bielsku. I to na zimę najmali, a letom dojeżdżali rowerami. A tak to zawsze jakąś komnatku tam najmali, gdzie łóżko było i mama na włos pościel tam wrze wyzladla ich. I to pamiętają na każdą zimę, tak? I jedną i drugą zimę pamiętają wyzla pościel dla ich tutaj do Bielska wozom. A miała sama zaprachczy i kobylu i wsio. U nas była bardzo fajna kobyla i taka masywna, bo tato lubił takie dobre koni. No może ponimał się tam na tłum, no, bo tu, w takiej szkole tam uczył się z maleńkości. I taka czerwona kobyla była, no ale w kołchozie zamuczyli i padochła. Mama bardzo szkodowała jej, bo ona nie bojała się ani samochodów, niczego. I pamiętaju ja, jak zachorowała na anginu i trzeba było co dzień wyjść mnie na zastrzyki, to mama znów przyjeżdżała z kolchozu, bo dawali konia, żeby wyjść dziecię do doktora. To każe, czemu nie naszą kobylą, tylko znów tam czy jejuś tam. No bo nasza poszła siewnik ciochać i mnie tak szkodowała ja to tej kobyły, że ona tam najciężej robiła. Tato robił z początku w Bielsku, a potem że jakoś gromadzkie rady tam, czy jak tam było, nie pamiętam, jak tam było, że dali mu teren do Orli. I tam sporo lat dojeżdżał do tej Orli. Bólż tam w teren wyjeżdżał do rolników. To zebrania jakieś prowadził, to tam chodził, kwalifikacje miał. Nie znaju, na czym to polegało, tylko że musieli tam być i kilka razy na tym polu, oglądać i tam pilnować, jak ten gospodar, jakie nawożenie tam dawać. I wypisywali te świadectwa. O, to jeszcze mój mąż, jeszcze motorom woził tata jeszcze w teren. Tato miał 11 wiosok. W Potem zrobili tylko 5, bo tam o połowinę mniej.
0: A w Bielsku do szkoły jakiej chodzili?
1: Do szkoły numer 2, do podstawówki, a potem do ogólniaka. Ta dwójka to była tam, gdzie teperka jedynka. To była ulica Nowotki, teper 11 listopada, obok ogólniaka Kościuszki. Tam ja uczyła się.
0: Potem do ogólniaka.
1: A potomka poszła do ogólniaka, do Kościuszki, po Susieczku. Że po szkole mnie tam nie bardzo to interesowało, nauka dalsza, bo tato kazał, że ja zdolna, tylko leniwa, ale to druga sprawa. Bardziej nie było koli, bo to, ja taka ja za towarzystwem bardziej. I mnie sklepy interesowali zawsze. Ja uczyłam do sklepu, od razu do roboty, do sklepu. Pierwsza praca to w Haczkach, w sklepie stojała, bo ja w Gesi robiła. I w Bielikach, i w Grabówciu. Ja nie lubiła miasta. Stojała i w Bielsku, w sklepie. Dobre było. Potem baćki mnie перепisali pole i tu dzieci malije. Ja wже tak została w domu na emeryturu, to перехodila z gospodarstwa, wже z krusu. Mąż mój to na robocie był, kierowcą był, a mąż mój to z Podbrańska, z Bujnowa. Stamtąd ściągnula tam. O, tutaj. U nas dwie doczki jest. Mają troje wnuków, dwie dziewczynki i chłopcza. Najstarsza Aniśka, to starszej doczki dziewczynka, i Ilia, a w tej młodszej to Tatiana. Po prababci ma jej imię.
0: Героем сегодняшней передачи была Валентина Чернявская, девочее прозвище Пухацевич, родом с Шастова на Бельщине. Я, Анна Шайковская, дякую за супольно проведенный час. На встречу с черговым героем серии «С Подляшча родом. Месце, подии, люди» запрошаю уже простый день.

0: Подляжский концерт пожаданняў, як першая традыцыйна да нас ужо дазванілася пані Гося з Мохнатага. Вітаем сардэчна.
1: Вітаем, поздравляю радіо Раце, поздравляю ще проводонце. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я, щастя і багаття, і все добре для її життя. Многі літа живаю. А тепер поздравляю з Восінки Анічі Василя. Живаю щастя, здоров'я і для Криші все добре. Щастя, здоров'я і многі літа і живаю, і все добре, і багаття. А тепер хотіла поздравити Сурала Генка з Гайнку. Живаю для йому щастя, здоров'я, ком здоров'я був і ком не хворів. А тепер хотіла поздравити Сововянюк Улю з Гайнуки. Живаю для її здоров'я, щастя і що добре її життю було, щаслива. І тепер хотіла поздравити Староберезова Агнєшку. Живаю для її здоров'я, здоров'я, здоров'я життю для її. І пісенка для всіх. І то що. Дякуємо.
0: І ми так само дякуємо за телефонування. Усього доброго усім у Мохнате від Білоруського радіо Рація пересилаємо.
2: 6 жнівня своє 67-е народзіна адзначаў Алексей Васько з Ліпін. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, удачы, здзяйснення марэў, ды ўсяго найлепшага перадаюць Кася і Марыся з Пустулова, Ірэна з Бельска Падляцкага і Аліна з Янкам з Гайнаўкі.
0: А ў нас ужо сябры з Беластука і Каліна.

0: No właśnie, to była czeremszyna i smryka, a u nas na suwiezi spadarnia Walentina z Paulą, jaką serdecznie witają u naszym efiry. Witam, nie wiadomo, właśnie pytanie. Dobry wieczór czy dobry dzień? Jedno i drugie. Halo?
1: Halo, czuci?
0: Już o czuci.
1: No i mocno was pozdrawiam z waszymi siemiami i szczególnie panią Haniu tam z wami musi, nie? Ania, czy Ania?
0: Ania.
1: No to była niedawno Hanna, to pozdrawiam i z nią Angela.
0: Dziękuję.
1: I wszystkiego dobrego wam
0: Szczerze
1: usiem tam życzę. Pozdrawiam też swoich doczek, swoich wnuków всіх чотирьох, зячочку Юрку, жичу, щоб йому все добре вложилося, щоб здорові були, то найважніше. Всього теж доброго. Поздравляю свата Миколая Цивонюка із Галиною, теж много-много здоров'я жичу, бо вже воно здоров'я треба. Поздравляю так само із Вішхлеся паню Халену і їхнього Анатоля, Раїску, дітей, внучку. Всього доброго їм життю. Теж здоров'я, задоволення життя. Поздравляю нашу Калинку знову його із ясиночками. І теж їй всього доброго і много-много здоров'я. Поздравляю Валю Куптель з Гайнуки, з її теж родинкою, всього доброго. Пана Анджея з Пльосок. Вже там праздник підходить, то коп добре, праздник провів із його теж родиною, всього їм доброго і теж много здоров'я. Поздравляю з Кривої, теж Любу і Ваську з сім'єю, а так само паню Аню із її родиною, і Гришку, дочку Йолю. Много-много вам здоров'я, всього найліпшого. Коб вам ангел служив, коб довго жили і здорові були, бо вельми добрі то люди. Всього вам доброго. Поздравляю так само з Бєльська Валю Бошко, з Вуйшку Валю Бручко, із є цілою родиною, з дітьми, з мужем, з внуками. Всього теж доброго. Поздравляю цілу сім'ю Краснодемських. Янка з Басею, поздравляю так само бабусю з Гжеськом з сім'єю, Аліка із Олею з сім'єю, Кетю Букача з сім'єю. Поздравляю так само наші Павли. Вони ж була у нас Ганни, і та наша Геня Халімонова зробила такий баль, бо вона все зорганізувала. Колько було людей в церкві, всіх до клубу запросили, гуляли, співали там, усе, і єдзення наготовили. О, бачите, які в нас баби є, направду. Ну, тая сім'я Халімону, то вони вельми такі, всім услужні, господарку велику мають і так добре все дбає. Всього їм доброго, Дені, Толікові і їхній цілої родині. І так само тих поздравляю, що долучилися, помогали. Мусі Валя Голубовська з лісу, мусі ще там Олька наша Солтис. Помагала, вона теж тіста витікає. Всього вам доброго, коб так усе робили. Поздравляю так само Радну, Гражинку з мужем із Талушок. Поздравляю з Заблудов'ям, Морозов, і Ніну з Шимоном. Ну і всіх, хто живе на вулиці Сап'єху. Всім много здоров'я, всього найліпшого. Із Острог Віталіса із родиною, Стопорков Віталіса з родиною. І моцно поздравляю Любу і Алю із Козліку. І теж життю їм усім много здоров'я. А квіток то тільки має, що може у цілій Польщі тільки нема. Ціле подвор'я в квітах. Усього їм доброго життю. Тож треба подліти все. Ну і всього всім доброго. Поздравляю теж Ніну Міхальчукову з сім'єю і Зіну. Поздравляю так само сім'ю Голубовських з Любою. Поздравляю Зіну з Шурком. Ну, Вєрочку Царукову, усіх-усіх, хто живе в Павлу, всім много здоров'я, всього найліпшого. З ляхов Ніну з Льоні, дівчат усіх трьох карпівських і цілий приход Кляніцький, всім много здоров'я, всього найліпшого. І всіх-усіх слухачів Радіо Рація, які мене знають, не знають, усім много-много здоров'я життю. І ще раз вас поздравляю. І всього доброго життю.
0: І вам так само усього-усього найліпшого вам і вашим близьким і усім у Павли найліпше пожадання.
2: А ще привітання для сім'ї Марчаков з Тарговіська, які гостюють у Острові Павночним, досилає сім'я Кастицьких.
0: Ось, а у нас Алла і Люба Кам'янські, Алла Кам'янська і Люба Гаврилюк, маміни коси.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з новай волі і спадарыня Калінка. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Перш за ўсё поздравляю наших супер-ведущих і ўсіх працаўнікаў радыё Разія. Направду, що собаки бігучей управляючи, як вас послухати. Направду, і стайте супер. Здоровечка вам і всього-всього найлепшого радіо Радія. Поздравляю свою родину, ближу і дальшу. Поздравляю теж супер жінку паню Валю Красодемську з родинкою. Дякую за пожелання, Валя, за телефони, що ти до мене так подзвонюєш. Чого хорошого тобі, твої родинці. Поздравляю Любу Габрілюк з родинкою і паню Алю. І Галину з Верхелєка поздравляю паню Єраїтку і мужа Анатола і цілу родинку. Дякую вам, пані Галину, теж за телефони і за пожелання. Здравечка вам і благословенства Божого. Цілую вашу родинку. Поздравляю теж Андрея Сплосок. Дякую за пожелання. Поздравляю Віталія Согостопиркову, теж дякую за пожелання. І здоров'ячка вам, хлопці, і всього найлепшого. І ще поздравляю Віталія Застравок, Валю Купчур з Гайновки, дочку Моніку і ваші внучки ораз ваші сестри Маришу і Крижу. Здоров'ячка вам усім і теж благословенства Божого. Поздравляю теж Міру Антонович з Городка, Любу Чакович з Міхалова, Геню Бура з Бандорової, вашу маму з Капітанщини і Раїсу Альхім з Южкого Груда. Здоровечка вам, бо то найважніше вам усім і благословенства Божого. Я ще поздравляю свою колежанку Нової Волі, Валю Левжа і всіх слухачів радіо Рація. Усім жадаю здоровечка і спокою на світі і всього найліпшого. Дякую. І ще вас раз поздравляю, радую. Дякую.
0: І вам так само усяго-усяго найлепшага і усім у новай волі найлепшыя пажаданні ад беларускага радіо Рація.
2: Пожаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця для сям'і Каліноўскіх, для Генка, Галіны, Касі, Янка, Крысі, Аніта і Васіла з Ласінкі перадае Гося з Мохнатого.
0: А 21 жніўня свае народзіны будзе адзначаць Воля Ціханюк з Гайнаўкі. Дарагой сястрычцы, самыя сардэчныя пажаданні радасных і пагодлівых дзён, поўных здароўя, шчасця, кахання і каб кожны надыходзячы дзень быў найлепшым днём жыцця ў атачэнні кахаючых людзей, перадае Марыся Трыска. А ў нас ужо песня ад каласкоў над сіняй Нарваю.

0: Jak pierwszą, o tej godzinie do nas zatelefonował się spadar Witalis z Taparkou. Dobry wieczór i słuchaję was.
1: Dobry wieczór. Witaję serdecznie Radio Racja i wszystkich pozdrawiam i mnogo zdrowia żądaję wiadomych i wszystkich pracowników. Chcę pozdrowić Weroniku Kordziukiewicz i Adriana Saczko z Warszawy. Chcę pozdrowić siostrę Wieru z Czernią i jej całą rodzinę. Ninu i Walu, waszą siostrzka, i ich całą rodzinę. Ninu Grygoru z Kuraszowa, Kalinu Tymoszu z Nowej Woli, Zoju Majstrowi z Rudu, Nadziu Cetra z Białostoku, Poliu Troc z Bielska Podlaska, Walu Krasnodębsku z Pawlą, Marzenu Bagrowsku i jej mamu Annu z Rudki, Witalia z Choroszczy i Witalia z Ostrowok, Walu i Mirka Barowskich z Zabłoczyny, Gryszu Boronu z Sokoł, Gryszu Taranta z Kozłow, Marysiu Janka Borowik z Jelenki, Jana Gilewska z Suchowolcow, Wilu i Jurka z Szaromchy, Kolektyw Orlianie i Werwoczki z Orli, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів з Топарков, і всім жадаю много-много здоров'я. І теж вам радую рацію. Дякую вельми.
0: А ми дякуємо за телефонування і шлем привітання у Топарки.
2: Ну ось, а коханій мамі Ганні Самусюк з Чаромхи. Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары, пагодлівых дзён ды штодзённай Божай апекі дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі.
0: Для стрыечных братоў Хвальдрык пастаўце песню гурта «Дзяцюкі» Каліна ды лугам бусілы праляцеў. Брат Зміцер падпісаўся.
2: Ну, на жаль, у нас, я пакуль што не знайшла на гэтай песні, калі знойдзем, некалі паставім, але у нас цяпер будзе песня, якую прасіў спадар Віталі з Топаркоў за дзяўчынай і ас.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Беластоку, спадар Леон, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Ну, поздравляння для вас, Радіо Рація. А тепер зачинаю свой концерт. Хотів би зложити сердечне зречення для своєї внучки, яка 6-го скончила 18 лет. Для внука Дам'яна, который скончив 20 кулькоч лет, а буде 16 серпня у родини міти. Для дочки Анети, Ані, которые были именины, но але якось я прогапив. Ну, а далее для Надеи Цетри, з Білостока. Каша і Роберт з Білостока, які живуть в Італії. А тепер це в Білостокі, в Августові є. І зараз далі. Марися і Юрек, Журек з Нурча стації oraz для їх цілої родини. Раїса і Леон Якимюкові з родиною, які живуть в Кендзежині, але тепер якраз на вакаціях в Семихочах. Віля і Юрек з Черомхи. І хотів би сердечне зречення переказати свою хрещону, яка жила в Семихочах, а тепер яка живе в Сем'ятицях. То є Анна Вікторук від Шешняку. І ще зречення, хто же в Семихочі, Євгенія і Славик Вікторук, які живуть в Семихочах. Ну і пісню таку, як я там вам з вами узгоднів, но якою виберете, така я буде.
0: Зілля чароўнае мне попалася под руки, так что думаю, буде да спадобы.
1: Так под тою Олів'ю і под того Дам'яна, но.
0: Ну, под когось треба.
1: Ну, добре. Большое спасибо.
0: Вельми дякуем за телефонаванне, усяго доброго вам у Беласток і в околіцы.
2: Сердечное пожелание для Вали Жужель из Миклашоу с нагоды 66-й годовины с дня народжения. Усяго найпрыгажэйшага, найлепшага Валю, живи счастлива. Пожелание шлють суседзі, Мажена с Павлом, с дзяцьмі.
0: Сёння свае імяніны адзначае Марьяна Лапінская з Пустулова. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, штодзённага шчасця, удачы да спаўнення мараў перадаюць Кася, Артур, Ірэна, Бася, Аліна з Янкам і Лёня. А ў нас ужо Міраслаў Туроўскі і Зелля Чароўная.

0: Подляжский концерт по жаданию. А у нас на телефонной связи Зубры. И витаем с подара Мечислава. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, радио рация. Ну и так буду переходить до пожаданий. Для дочки Мартини з мужем і з дітьми всього доброго, щастя, здоров'я. Для дочки Еви з мужем і з дітьми всього доброго, щастя, здоров'я. Для Халіни Івацька-Франковські з Гайманки всього доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди усього доброго і щастя, здоров'я. Для брата Павла з Подозєром усього доброго йому, щастя, здоров'я. Для Ані і Стася Біляня з Подозєром усього доброго їм, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірка Шеремета з Белевіч усього доброго їм, щастя, здоров'я. Для Дороти і Мірка Вільдович з Белевіч усього доброго, щастя, здоров'я. Для Пьотка Вільдовича теж з Белевіч усього доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайко з Крабляки усього доброго йому, щастя, здоров'я. Для Ані і Роберта Лясковських з Зубров усього доброго їм, щастя, здоров'я. Для Янка Носа, Жвєєк, усього доброго, радіо Носа, здоров'я. І для вас радіо Рація. Усього доброго, добре, що дзвонився і зложив вживчення.
0: І ми так само вам жадаємо усього доброго і дякуємо, що ви разом з нами. І усього доброго усім у Зубрах. Найліпше пожадання від Білоруського радіо Рація. Пересилаємо.
2: Найсердечніше пожадання з нагоди Дня народження шлем спадарині Галині Шляхтюк, яка відзначала свій день народження 12 жнівня. З гэтае нагоды жадаем табе усяго найлепшага, самых радасных і пагодлівых дзён, каб кожны чарговы быў лепшым ад папярэдняга і каб заўсёды акружалі цябе кахаючыя людзі. Пажаданне шлюць усе знаёмыя, якія сустракаюць разам з табой дзень народзінаў. Муж Міраслаў, Наталія і Даніэль з дочкамі, Юліта і Куба, швагерка Божена, цёшча Вольга, госці з Гданьска, Галіна, Еліза і Олег, а таксама Дорота з мамай, Тересай і дочкамі.
0: Ну, вось у нас пісня «Ой, у лузе при даліні», пісню, яку вибрав спадар Мечислав Зубров.

0: Do nas zatelefonował się Janek Zmoszczone Pańska i serdeczna witaję i słuchaję.
1: Witaju. Ja chciałbym bez muzyki pierwsze najserdeczniejsze pożegnanie dla Ciebie, Radio Racja, dla prowadzących, dla gospodarów, którzy założyli Radio Racja, dla wszystkich, którzy słuchają Radio Racja, dla osób bliższych, dla jego żony, dla swojego byłego uczyciela Władysława Drala, także dla jego żony, dla wszystkich, którzy słuchają dla swojej mamy, Janka, dla wszystkich, którzy żyją i już nie żyją, niech mają. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Ja to się tak, krótka z miasta Una. Dziękuję za telefonowanie. Dołączyłem się naturalna do pożadania. Uszlem prytanie u Moszczono Pańsku.
2: 18 жніўня свае народзіны будзе святкаваць Ганна Марчук з Нараўкі. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця, удачы, спакою і многіх летаў разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць муж Мірэк, сын Лукаш і дачка Уля.
0: Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіады Мартынюк з Плютыч жадаем шмат здароўя, шчасця, шмат сілы і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні шлюць унучка Домініка з Сальманам і праўнучка Ляє з Глазго, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютона.
2: А у нас розпрягайте хлопці коні у виконанні гурта «Вясна».

0: Przywitanie dla muża Piotra, doczak Ani i Oli, synka Michałka, Renaty i Adriana z Białostoku, teścia Witka Sadowska, Haliny Byszczyk i Adamowi Kędyś, Agnieszki i dla Janka Kędyś i Magdy. Przywitanie od Ali.
1: Andrzej z Białostoku передає віншаванні своєї бабулі, которая 12 жнівня відзначала своє народини, а так само вітанні для брата Каміля, сестри Марти, племянниці Вікторії, Лукаша, брата Кшишка і, звісно ж, ведучим у студію, спадарині Валі і спадарині Ганні. Хотів би замовити пісню «Зорки», а коли не буде, то гурта «Ас». Но у нас пісні гурта «Зорки» єсть. Так что вы решили, что будет все ж таки песня «Зорки», ой, чей-то конь стоит и зорка.

Громадське радіо. Розважання до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелія, який Костел призначив на 20-ту звичайну неділю. Поводле Святого Матвія, 15 розділ, від 21 до 28 вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. «У той час Єзус вийшов і скерувався у землі Тира і Сідона, і ось жанчина з Ханаана вийшла з тих ваколіць і почала кричати: «Змілуйся надо мною, пані, сині Давіда, моя дочка тяжка, опантанная злим духом». Але Єзус не відказував їй ні слова. Тоді вучні Ягони подошли і просили Його: «Отпусти її, бо яна кричить услід за нами». І он сказав: «Отказ, я посланий тільки до загинувших овечок з дому Ізраїля». І вона ж подошла, поклонилася йому і сказала: «Пані, допоможи мені». І он сказав: «Отказ, не гужа забрати хліб у дітей і кинуть щанятам». І вона сказала: «Так, пані, але і щанята ядуть крошки, які падають зі стола господарів їхніх». Тоді Єзус сказав їй: «Отказ, о жанчина, велика віра твоя, нехай станеться тобі, як жадаєш». І з гэтага моменту яе дачка стала здоровой.